0: っかかったじゃん。
1: 自分高くなったんじゃないの。見た見た
0: 見たけどさ、
1: いやいいよね、やっぱ朝乗ってないよね、やっぱり朝どんどんどんどん伸びるん
0: です
1: よ。
0: 下はね